0: heyra bira dilê me rastî hev were tizanbî ku te te guhdar nekî jî tizanbî ku em li vê derê
1: rabaraba çavan kilka xalo baka şêrîn bûkê dilê bûkê tike tike hema neke zeba baka leske leske hadê leske lêlê bûkê narî
0: dem digire heyra wekî ku te تد بیشتر تا گهدار نکری اле بله، ام گهدار تگن لب درش خراب هورت.
2: باش که که حسن خوشگاش ابنم از جمال هند کارن سرانه که لخن ماوی سرانه هاگله من. دبیج نزانم کی دبیج دو جی ریامن گلاس بو یعنی خلاص بو از باور کی منظور آبه یا خلاص بو من گهدار نکرد. اب یا ما دو جتره لخس
0: راستی هم ناتیه.
2: راستی هم ناتیه.
0: دوباره به حیره برد دلیم راستی هم وره تزان بیکو ت تگهدار نکیشی تزان بیکو عمل ودره به هوره سرانه ما یال برد سیم به متفاوت لیتخن لیبله هنگ

ve xweş bin gotiye ve saata ta xweş te her bici ve silava te ya xweşi ji dil û can û bi samimiyet ecil bendavê bûm ku te got. Gotiye selamu aleykum ji Entabê Mehmet Doruk Nîzî di wê girtîgehê de Mahmud Doruk dibêje niha li wir ناشنم لبله حس کردم هیچ جرات بر دوام او امسال به خوش رد شینن جدیار درسم گل نشه اگر استران کلیخ مگل کی که خوش بن گوییه دخوازم دیاری آپ خو محمود طرق بکم گوییه و سر سر سر چهاره ایجا استران تخصصی استران که خوش استران که به انرژی